lo aolo, fingo di aolo, de o mi tuto. Ana tuto, tuto la roye, tuto ile, tuto aye, tuto mo, ali, kupa bawo. O tunga wo, bao, chenita, anche, uniwa, walawo, ache, urumila, ache, ochaleri, ochale, timbele, se lo dumare, ngara, onu. Dice, ache, oloro, un coco, imbre, ache, mi oluo, si wayo, baradila, ache, mi ubona, kange, dibe. Dice, ache, mi, yare, canto, mi, en ocho, mito, wade, ache, mi, uboda, on, bitara, leche, la pete, bio, beche, ache, wo, bo, egun, que me acompañe.